no no na ebre mu won se ma eni ku o mo ho pa na ye ma mi kire se gbempini te kwa so mu a ya na ye nhyeda enye wefe of the youth no kwan ya ye be fa so ma ma bu na enye juma ye se babu no e de no kwaje kro no se mu de wo se babu bi e gbo jama ya pepino bo se na aso bi o ha ye se ye tu na sen na ni pa no ko tina fie na fie.